Atalendi sando ya kie, kiponye chukuta. Atito sando ya kie, chinga nini. Kiyonga kuyo siku, kuyo miyogi. Kiyonga kuyo pa, kari.